no kwasam so sɛ me ɔdefo ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa di wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔho nya mi sika ɛnipa na atwa nanso bɛrima yɛ ɔkata so ei ɔna ɛkyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho yɛbonimdifoɔ ne yɛ ɔho nyani menim sɛ wo so wone me adwene ɛyɛ baako sɛ bɛrima yi mama yɛ adeɛ